11 verse 12. Matthew kafa John ho. O se na efri osuboni Yohane breso ebesi ne woye osura hinie no ho ade enibrie so. Na wan we ni abrie no ene omo fa no enie tin so. Yeso otena mana etu. Upe heavy ya kwa bonsamu mpese wuko, ahumoni mpese wuko, abifo mpese wuko, umamia wonsa kraye mpese wuko, upapa mpese wuko, sofu wa wonsa kraye mpo. Uwe ni ambira peso ye holy, nino pipene niye chichre wu. Peso se wukronkron yeno. Nemano su sofu na ake inti mankwe enye enye. Sofu wa udiboni wa ye sofu papa. Sofu wa wachiro boni, wachun wako boni wa ye sofu papa. Na ujini chisti se Johnson na wuko. John, now we'll call Johnson for move and chair. Why not? Better than me, Kemi. Praise the Lord. Episode 14, I should do so. I could see Jung or Tree. 18, me can ye, and me dear dance ye, a radimo. Samoon nanti bill said, dear mamma, I canon nanti wife, dream who ye mono. One na one, I dream a drusum. The sense won ni mo dina wa kume primunti, o yen kwa unyanko po mano huana na fo. E sense won ni mwa die bionti, o de won hu ama a hushye, o ye e fidi yina e ni preso. O ni a bra preso o ye de tren, o msu bonin o mu yeno, to the highest degree, yen e ni preso pa. O mu yina so kwa sorry, o pomba, o abeye sa ni emenu yina so still our friend who say Christo ni, kwenche mo di unong krono. Mumma asemwa enfra biara enfri mwanu. Ni mumma asemwa ye, ne mankoso a ihia. Na wade adomwana otieno. Na mungu hunyankupo mungu nkronkran, odeno asomwa no ama oje dano yure. Mumma wenyi anu ya injina. Ene buboni, enye bufuni anu krokro, enye bususeme, enye boni pinyine enfri mwanu. Na mumma moye mo enye ye na enhyehye mo emema mo ho mfo mfrifri mo ho se di onyankopon nam Kristo so e di efri mo no. Praise the Lord. Kristo so mo no wuti Yesu ekyira sa na eme na urade hwe efri wo nchen jisa na se ofa brabo fufuro biara enye Yesu die no bia se wa mawi ase kranka ye ka wa nkwa sori kranka ye if you say aka kree bi Yesu oba Babe fa ho tofo na akro ti no din kan hwe ni moje egu se ento emfa gidi ento moje no mo se ne be ya ye ho boni nyina be ho kro. Praise the Lord. Bre bi o ho bojama o twene Emmanuel mfim di boye ni to mo a ne ho boni nyina e ho kro emfa ho be bi a wa ye boni akodro se wuti nyame asem na se wusie wadwe pi so be si ti amanyame asem a nyame be mo wadom nyina obe mo wadom ro so ama niema nka wuntumi fo aho odi nyaye no nyambe bo a motumi agya obetumi aye se ne be ya uwie wo sombo asase so obe nya wo sora kro. Strive to enter in at the straight gate, pray to be wura kwan hia hia no mu if say kwan no mu fa edne oni amere wuntumi nko ene botro bojo ni nyunu nyunu ye Kristo som ato nipa bebre dwa no ajo enam bone e wo fie adwuma mu ba bia suku mu edwom ba bia ba fa bia bone wo ho ti nipa dodo na ni bibia frɛ ne tene ebinimu ni ye frɛ ne enokrenkanka wo mu di dwane ade no etronkwa okofane ni emaba duty obedutro wom oton obedutro wom na wonye sika nyina na hwere wo kra mfa so be na woso na se wo wo heaven fufuro bia wo ko atrofo timuko ho ana na se heaven a Ananias ne safari ditro wo mantumi anko no e ho na apeso ko ana ise wo sacrifice atro di nyina ho ntisa sa heaven wo ko bia enyeye se bia wo sofo bi wo heaven bia a trofo kodia ni good luck to you na heaven ba ko pe na minim o bible mo ni atrene fo ni no credie fo eko no te wo se wo hwe wa brabo ye pa carefree attitude and fami ho abrabo ni procrastination monto ho ni ehuhumu mrewyo ni nyunu ye ni obi o ha onhwe ne ho so ye kra na bibia o pe bia o tumi ye na opeso ko heavy debi enye ne sa uye sa untumi nko emani nye ye e kase strive wa e chrese u priya hushaa chese wenia bripa wakuma mnuwa mzese wenye

0: no atretre no wo pinti amra ye kama se loye ni dru ha ono nye ka no body no ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne be ya obeye insurance ama wo anaso odi case no be ko court okodimu omanya omo sika wo su omunya sanso su na medical doctor ko ho a ono onfa ka body ho eno onfa insurance ho onne die ni se aprafo no no hwe se ombeduru ni hospital obehwe omuno onye bibia tu no botom nti nipa e wo wiase no bia wa dia ni kon do papa neno na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter se okon a no heavy an chain se ukoo tinitini ka ukoo a no heavy an chain se uye medical doctor na upo prafo ukoo a no heavy an chain loye niya upo asima ubedia untu minko heavy mani nyeye ne mumse base uinya akonoma heavy tiseni inyama sani emani nyina mikachiro seye ni heavy temu kwa inwa hallelujah ipe uwi asina miyehine jine heavy hon duduwa na fansa ya nansisemi ibinu mafa ni se heaven ndiye nyamia kwa msu ubiye ntumiko. Ibinu mkura ye bodu kase ya fani panewye. Uko wa 144 nwa 1000 nasa nti wa mwaka njina mwaka chile. Oh, na ye dele ni po etu miyako heavy ya mna yeye. Nenuni ye jine nyamia se msu ukanchile use. Se Abraham wa heaven se isia unyakono ma heaven. Hallelujah. Isaac wa heavy ya unyakono ma heaven. Sansu ne Jacob wo heavy onu su nya kono ma heavy. Yesu ye nya kono ma heavy e be ko ho. Uhwe nche modu mi ensa na wo se. Enu nti mayin free edi enko ni nche ensa ba na chi. Ade nti na wo se e free ha ne e ko ba bi foforo. Ade nti na wo se e free kura ye timu no ne e ko kro foforo mu. Enya no no wo nche modu nan. Osi na ye ni kura etra ho da wo ha. Ni mundi ebe bwene ichiri kwae na yele yewewe. Asa sisi wa yini kwe etina hodao. Kuru bia bichwe mwako. Omai bia bichwe mwako. Yini kwa etina hodao ewa asa sisi ha. Iwiasi ha. Iti enu ne mo uhu the connection between verses 13 and 14. Dumi ensanu osi mwoma yenko. Yatina gana ache. Isi isi uhu yensi isi uhu adakure bede. Wako. Ni mumie siyesi ya wasani ebeye yifi gana niye kwa heaven. Praise the Lord. Nudo na atinasi saa wabro mwenye saa ajwini ni shishaya nukra. Nansu otimu saa. Na kurezi kimu wawu. Oyare mfanko hospi wa mebiu. Afena wakupi bebia onye shishaya sobe kro. Kupi nje kumumu. Usi ee, sisi inetie. Uti ya saa sisuna wanye shishaya. Iti mumu ya mfredi nko. Ivi se gana ha, iwiasi ha. Omai biye mu yeni kura etina hoda oha. Ni mwondi ebebe na ichiri kwain ena yeshwe. Adofu na mojuntufu bi eka etu nyumbi. Na ninyo mnefombe bi ni oka ni se change and decay in all around I see. Oh, that who changes not abide with me. Osi ensisane proyekwa ye mwishia. Oh, unyanko pon, awon sisada ene mentina. My brother said, yeah. And say, Yesu, any metna da kura, obese sama brabo, praise the Lord. And krofua, Yesu, din kai fre won, se esuyan fono. Babo, ma ete a se, we, ini behu Yesu, anwa ko kai chile ni miya, na, onenu ko Yesu ho, omu tina just for one day, buhu se, ensi samba, munko na munko ye ni pay for, praise the Lord. Eti obi a woni Yesu betra no kure mu e bi se ebra wo behu Yesu pe ane han na toso enye me Yesu mu nyuma wo abra bo mu nyina e di afobu be dai bebro afobu ke se pa bebro Yesu ne han na toso a ma wo hu proye ne tantan ne bone ne niema wutime ye bonsam se mu a chese emfata kura so di ben Yesu. If you know what she now bomb pie if you share or journey for who did any bonny favorite. Where Peter, now on Puanua, we know. And I used to bow. No catch Peter, say Peter. For who could do no mummy, you know, mum, find your pulpit, and I'm here day. ne mprichi ene odane mano nansa na odane amano no Peter ma Yesu ti asese ya ye adwuma na dwumo no nyina ya ye dey enya hwe na o se mfa mo se no ngu ba bia ehodo no o se Yesu ya ya ye fisherman dey ye ye for so many years experience ni will be pa na whether no ye say e hu se fisher but what nemo wonu mu asem nti me dey me ye ti odi gu ho no o frene nam fufuo beboa no ansa na omutumi atwetwe net no enam enam a eyi dodo eyi ye nti ti wo wie ya na o se urade fimi cheko nam ye nipa de bonye ni praise the lord yesu haine ne trene ne konkrue ne to peter so emani hu se papa no o ye nipa soronko na o se peter mani ha okra e ba be hwehwe ne bonye fo sene be a mesi son ma ji wo monkwa ti se wo hu se me ye trene ni na opem trene no bia bibie ye bonye wo abrabom bia kana jai memma abrabo foforo enu nti ne ma peter wo hwe so tro wo mpoa no no obeye wo huti ni peter hallelujah don sa ko kan peter net no amfa kan ya wa be hu se yes na beti na ye kutukutu no enye kwa it's a few hone peter beye wo huti ni peter ne obi a wo ba odi peter is peter bra no de omumpo obi entumi ye huti ni obi entumi ntre ye se wo wi ansa no abeye huti wo wi ewie no ogu boni ma wi ansa no abeye huti ni o si bible trace say ne so wo hunu enu so ne ni papa omum pe straight one e tumu se ni pa no wo di wo kra bro wati e wo se wo nya da ji ma wo kra heaven ya o man obi a person ko obi a nyame do be ko praise the lord Yesu si wo kwa kosiesie babia ma sentisa anka wankan kire okono kosiesie babia ma obebe bio no abefa ya kone owo no hallelujah
1: amen
0: praise the lord
1: hallelujah
0: iti nime wo abra bomu a enye nyina Yesu ba obeye ni ye ye ya die ye wai ono na ade a ase ne oye ni ye dia pro Lazarus wo wu a wo bon otuma nkwan ye dey e bani mu bio Jesus no no ono no obesi se nipa de o ma ko heaven praise the lord it was so mu ni jine ho se se wi ase a etimo bibie ni ho etna ho da wo ha bibia betwe mu akọ bibie ni ho a enseye bibie ni ho a esu ade no se ni esitie no e wo ho afebọ da bibie ni ho sa tina osmafo paul a o tro hebrew fo mu ma no wo ka kire ye no o se Moma yen hwehwe another country o man foforo hallelujah me hwehwe kuro foforo if you say ha ye ni kura etna hoda so wo hwe bible mu a miamia pi na bible edi adanse ka kire nse ye ntumi fa ye ho nto se wiase so enso enipa dwene mu ya koma mu ye kra ye honhom ni atintim ho ase wo ka honhom ase mu a ayete so the ball e bodai na san aba wo nche ntumi nko nipa koma mu etinene ye pompaye stress nyame ma asem no nye dey enko akoma 1 Corinthians chapter 7 verse 31 o se ewiase ni ne su ye dey etwe mu akọ you better believe it ujidi we nye ni o bible aka no kwa de be dey betwe mu akọ 2 Peter chapter 3 verse 11 so so osmafo no e ma ye ti ase 2 Peter chapter 3 verse 11 ah e wo se obi a wo ye Kristo ni bia no nya akono pa ma heaven ye wiase we na mani wura wo sa e bin mu kum ni pa pesika bin mu kum ni pa jo aho de bin mu kum ni pa ye ne memfra se ne bi obenye di bia obenye sika obenye we obenye we obenye we anya correct anya correct wo shishe ade a wo shishe ni bebia wo di si ho a na ade no eje dem na ni nyina na ashe it will say verse 11 no 2 Peter chapter 3 who can fi verse 9 or say adofo mama de bia kwen huntamo say dakro ye urade sem frinhi apem ne frinhi apem ye ne say dakro urade nche ne boshe ho say de bini bu ne say chere no ne mo ma ne boju chere mamu on pese onipe bia beyra ne mo pese wo nyina badwen sakram ne urade dano beba say de owifo oba emu na osuru di kukuru betwe mu akro na asas ewiase ewie yi mu mfiti ase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina be hye Peter honhun mu ni no Abraham hon kronkron de no kɔ no kasa no ana o san bi sa ase sa asase ani mu nyuma adan ye sie stores ayaye cars ayato na se basabasa bi si Nigeria bebi o moton cars o cars mu aye poton you to no ko ho di jaye dey etumo di jedem na ye dey na shi se nyami ja micro a enipa jetumo ye dey e shi sa ne man winti na wo do wira she wiase ne mu ne mamwa wo nkwa sori wo mompa ye wo kinka bible ye kan yesu aso o ja ye nyina ye yesu dia wan su nim sa braba wotumo emfa wo nru be bia poni nko a unya da jentra se mi sa se beden metumi e jai bone se nipa yare a ochini bebi ahwehwe adura obetumi asane yare nye sa na tie eh na obi aka adom na ka che oh yare mayare bi Dr. Smith ne bua me oniska kra na okopeska na okọ Dr. Smith wo obentin ne bua me na odimika na okọ na unyim se yare a e hunche yare nyina ne bone yare Dr. Bakun pe na oye hu adwuma friend Dr. Jesus What ni wiase mfie duasa dua na duo no ko wuo wunyanya obone ho odro en how sere no ko si bia ba kekekeke na wo sire na wo wi nsa na wuwu a hefa na abekro you have to be serious with your life also mu ni prepare enye agodie se onipa be kene ni egusu asase so a na obie ni jem nyi se wo koko demu mfie wo ha ni agya wo Nye mfia prim ne nye mfia pipipim. Eye forever and ever and ever. Rade ma yen ti ase.
1: Amen.
0: Nti Peter se, che mu du miyon. Se yen mu nyine ebe se ya. Ni pa bene se se ye. Ewa brabo kron kron ni nyam sompa mu. Praise the Lord. Amen. Ene nyam suma udi ko jwe ma yen to madama. Enu ne ni pa pe. Nyam sompa pe tumututu boni fri ni pa. Ni pa mpe eno. Ndi utia obeye mobo mobo dodo. Ope bebi e bon twene ni ban wo sasa yen kan boni ho se se na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wiwe no e de ro no boni ni nipa mane ye edi da yesu kristo free sra him amo ye de ba wo si ni ba yesu moja no etie ho free boni nyina ho obewu obabeni no atweni din se yesu e se ono no obegi ni man e free de ye on boni Boni nti na Yesu Kristo babe wu ani mguasie wu. Wa makwa amra nje wo boni na de boni kwa sori na de kofie udidi a shemfro di jina kwa mu na uhimso nyina kwa master yon prana mu pa wani achi ewie hia me ha. Na wu ya gbe hu se yetwa kra kra echi mako. Ya me sumon ko na bonsam sumon so nko. Peter se yin mu nyina ebese ya. Ye nipa wo nu wiase nyina ebese ya. Nipa bene se se moye wa abrabo kron kron ni nyam sumpa mu. Di hiyan wo wia se an abrabo kron kron ni nyam sumpa pa. Sa asi la bo sunon susu uko nsori pi ma wun hu sa de no oho. Ube hun non se la pa. Ne mon papa na iti won se se nipa di no ko heaven wun hu no oho. Inti wo se la bo zbuku no. Ya kane se. Adye na omushwe mwuchira esu ya adye no a. U betumi hu se ade we na misua me ko exam hall a eno na ba bible no ne nyame dia man se yinsua ne mfa nye adwuma ne fi bible mfiti ase ko si na wie ba bie ni ho a nyankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nyame butai ne so be yie free body obo edin tro no de madam ni eve o ma wa hye de se wo muni so Right from Bible mfiti ase, bra omo ebu nyame asem so abone bae no. Omo tira ho bio. Na me pam omo firi ho. Se nyame ama Adam ni Eve amfa bone antena paradise a. Heaven obe ma bone akotena wa na. Me mo bie na de onyankopon ye si na twetwe. De wudua na no na obe dey obetwa. Enti se wu hu se wo yare bone yare a. No akọ Dr. Penny friend Jesus ho. Ne moja no efi enti se wo hu se wo yare boni yare a no akọ Dr. Penny friend Jesus ho Ne mo jano e fi covering no eso so so a wo boni nyina be ho.

bibia wo ye no de beka ho na wo fi wiase ha otumi akonya enigie a etuo ntwada e ka kire wo se e beka ha ho asem ya hye ase e na ye toa so papa bi oyo ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfo bi e ka sem bi kire ne wire mfida oso nkrofo serum so nyami ni ho heavy bi ani ho heavy ani ho no so se ba se heavy ni wona he ni wa yete se wo ku afu mi se jata bi ha dwen wo hopa na otuo atwirifie na wo se wafa wo kone se jata no wo ha oba oso obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi ani ho na wo kosa afi wo ko jata na pie de na wo be ye no so obetitiu ti se hell ni ho na heavy ni ho a wo se wo de sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda wo bedru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye to aso hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ho a eya de a ewo ho eya de a eye pa ne nam se eti se enti no nyankopon so enyamre aka ho asem pi ewo twero se mu se ne be ya onipa de sani ebehwe nyame asem no ohu se ampa ade ne wo ho babu maye ti ase se osura edi ani hunu ebetwe mu akọ asase aye na sisi so ebetwe mu akọ nyankopon asem entwe mu da enti se wuti ho naka so heavy ni ho hell ni ho a wudi ho abro da wo beka wani eguso no behu se sa ne ma ni nyina ye no kre na me pese me bi etwro se mu na me kinkan references we anase test bi kiro ma hu se it is vividly captured as a place of agonizing torment an everlasting punishment an unquenchable fire for the unconverted obi be wiase na wo ma me no papa wo no amakwa ma nyankopon anwoa we nya wo foforo se ne yesu kae no a emfa ho asori a wo ko emfa ho di bia wo mu ne modde a wo bo wo mu a wo foforo eno ne de ko heaven ne di dwane hell it is a base wo be wiase na wo foforo no ho hia no anse me kwa asori asimesi me kwa aso bentre ne no no wo sasa wo banto kwa ntoko etro etro adwama adwama ensensa na se wo ka wani gusu a ye nkwa gina ansa ne ebua ba bia wo bekro Matthew chapter 25 verse 41. Matthew sempeti edionunum chemedu ya nae bako. Ena obeka chire wona wawo benkumno nsuse.

0: Hey, Radio my NTS here. Fiye be unhu be bre. Oye su dimu na ye bom paye. Amen. Adofu nom ye ni moshe adisuye biase. Living in the light of eternity. So bra uwa se ewi ase mwen. Epa uche o. Mema unkunte buo unshishe inyina insi ewi ase hankwa. There is more beyond this world. Onipa kane ni guso bra abrabo abe wye ya ubiye ni baby. Se nye heavy ya na ye hell. Ti bra wote ya se ne wose usiesi hube bia upesa okotina afibo. Iwye ya enono ye chire wose. Enipa ombe tumia ko heaven. Oma kwa ji ome ni da no ye mkrofua omo bre wongwasi. Bise ya woye funumu na boni kaye. It is a uji uboni no mfum suotum. Na ko Calvary na ko kanchiro nyankopon se urade hu memo bo me ye de bon eni babu mayete asese obenya dom achenia na me kwa sorry ya bomosu ya shemi dine mitua mituo na bonin su sheho eno won ka ho hwe nemom ne awo no ye ni ayeye no ntumi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne Calvary no ene de embe ko heaven eti ahobrase ehu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven. Ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omu ye nya twemfo pa ne boye fo omu tete a sori demo na Bible si se sofo hu anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio a wunye bida ti na ebra ye wie sa de sua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omo wani daso omo ya hotofo omo wani daso a omo siesie omo ho se na ebe ha ombe kwa kotena heaven afebo. First John chapter 3:2-3 wo kan ba kono kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye ye nso ye nti wiase enhu yen efise enhunu no. Adofo, afye ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi. Na yinim sesi oyi ne ho adi a ebeye se ono, ifise ebe hu ne se de otie. Osi obiara a owo ne ho ani dasoe no. Oti ne ho se de Kristo ho ye den etie. Nti obi a owo ani dasoe se ope heavy akono. Se ni pakro no eti ne ho firi bone ho, oti ne ho firi bonsam ho. Oti ni hufi wiasi enki kaye ni boni huru nyina ahon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omeibi ni. Bebia onyanku pontum for no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu mayeti asese eye bia unyankopon te. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ne de akokota kaso judge no wabuetia me. Debi enhyeso bie ni heaven. Isum eni ho ena wuwo soso eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nije. Da ahoto eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani awafo mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Eti, eye, adie hui hiya pa se, odase ni bia u asasi suwa, jwi heaven ho, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven wo ho. Eti bra wo jine ho, na ushe kwaya obefaso obetumi akoho, nyanku ponsu betumi abuwa wo, vise wasie siye bia na menipa, senka, yemfri sasa siya, amani hunu ne ohaw owuo ne yade ne kane musuo nyina we na kayembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se or maybe o ha a friend in heaven na wo pese wo ko ho a en wo duru ho anye se bia wo kwa kwotena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo omu di nechi omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito iti mienu chemudu miensa ene edunai okefi chemudu bakuna osi nyankupa aduma wadi osi ni nyankupa aduma edi enkwajie ebame ni penyi nano eyine hon eyeni yen se ya pomu subo eni wiasi ya konoa yenfa ajrimutie any training o nyamsompa entine wiase emu entwen onyankopon kese ene ya jim kwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani mo nyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. If we ask you a yamre, so a jumamo will see a jina say, obey ya dear, a sonya meani. Say, Christo ni bien him say, on ye jumama by o yam yammy. That's in yamianim no co jina buhun kunta. It in ya dear, bon some dishen I jum say, we away, say, Sawenia dear, obey ye da, if you say, or chain yesu. And who be na Daniel, or Darius ahima moa, na wa yeno. Nyankopon honhom ewo no mkrofo na ne di adanse se honhom bi wo no mu a esensika eti mkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti mkrofo o mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye. Eti mkrofo no tenansi jenya se akwa we mpendudu wa wohei. Sikei, siye nye binwia. Eti kwen biya se osu ufri ya kwam. Ti wamo shasie shwe ni nkratemu ni sikasemi bibia. Wamo inyamfu mso bie nti ya Daniel. If you say, na ope heavy yako. Mamiti emi oho. Na o chese yesu beba abe fada ko heaven. Eti we nyamfu mso bie amfa Daniel oho. Na omu se akwa we de ni juma mungu kuntebode ye chwe mutaya. Ye nyam fu mso bie mfrine oho. Ni mom ye ni nyami sumo. Omu ye yushwe kwa ye befaso ebe shishe mrebia. Efe ni nyam sumo wa. Enonsu ye ni mse ye de o muso da. Sene be ye be nyano na ye yine friho na imuwa da ho. Free leeway now the open so ye be a it is a kind of bros if ye quire now so the cosu dine what to come on pana and the busia phone you know a quire no na a dahona queen coso to homo ya no so okay since ye per se were in any moyam obunso moye meeting or moon you nine share ne Daniel Kahwana Daniel Kaho iti senye ye ni se ye yi busumi ba kwensi ubiye mwampaye nchire nyami bia yise wohine ye dinaye nyami omu ni msu omu disadi enu kwa Daniel wa nyadi obepne iti omu yu enu omu kwa wohine kwa kache nse nana si pesi eshewe ni mwonyam yi mfunu su di oya usi yon eche se omu shwe ya okaye fani lais no msu mida mwasipa iti krata ni nana sai usai yu yesua medisini peshe ya fomra unya sai se kukure usi sanwa enye ye no onimu se ni dofu Daniel enu omu boni hopo boni onhine hun su nyami huni. Praise the Lord. Eti Daniel so omso obu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon. Praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu. Praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minu wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu. Ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu. Me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nai so fa wo wira anhye onyankopon mu. If say wo wira anhye ni pe mu a da chi onsa be besi form. Dia be buaka usemo. Nyame de onu hwamo de biarada. Ono na on tonko na onyedai na ona. Nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da. Ti Daniel odine wire e hye ni Yakobon mo praise the Lord. Eti omu wie bibia na omu ka kye se na na akwa bi wo ha. Ye friend Daniel. Emrana ye shishe ye no wo buso. Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpuma mu wantone punum obie bie mpuma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hini ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhunu Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efrimu wanyedeyi ontumi. Senke Daniel dine yureche wa hini mwa kidwe buka nisimu. Iti ebra wa hini entumeno na o hini nu nimse Daniel wo jidi wo nyankupomo. Omudi Daniel kotu jetebu. Babu maye tia se ebra omudi no krono. O hini no kansembi. Osi Daniel nyankupon tia sifona kuwa. Mi wo jidie se wo Yakobon a wo som no dada no obetumi yi wo free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no hini koda ye no wantumi anda bible se wa amane yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no iti na ayade a ayade den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se yenim se Yakobon ye som no obetumi yi ye this a man is a kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu yenim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframen we nyi nyame an koto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohine no ekɔ esori no petututu eno dimri kaso okɔ ewa kohwe se Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye duru ho no no teemu eno ofre se Daniel Yakobon ti asefo na ko a wo Yakobon a wo som no dada no wotumi abeyi wana ene Daniel ekasa no se ohine nyankwa da praise the Lord Nen krofu pi se omu ye Christofo omu pe heaven akọ oni mo mpaa omu bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modern wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne ma no nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabuom ne nyame ayi na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka Ohini busiofo wa baha no pei. Kunkuma buon kun. Agrada ampa isi utrim. Kepaya ya kekroforu bibaboro. Barafo shobabu muye. But Daniel Yakobon ye nyami oye kron kron. Onfre kunkuma buon ni agrada se nkuni pa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makuma muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echemu edionu baku no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me Yakobon asuma ne bofo amana be mu ejata no ano praise the Lord samedi ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenya me bie ne obema obofo be mu ejata no ama meda sami bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya me suma se omemu mu ejata no da o se O chire ni entie nyame ma obofu ofri soro ebi mmemmu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jatana nyame hwe adentia isanse wo hu mi se midibem edi mi gina heaven's court no asase so court midifo but heaven's court I was set free hallelujah midibem boni bie ni mimo. Adwe boni bie ni makuma mo. Bible nso se enhyira ne omo makuma mo ye dey etie. Sankrofo no kwa ne behunu nyame. Ti mi hunyame bofo wo jete bu mu ho. Mo jata na ne sei. Ibinu sori ade na ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame be bo ho by praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebrebe ya chine kom ya nyina ya chine kom na wo chine kom ma wo suno wonya osa na boni wo ho no wo ha wo kwa. Yi boni free ho. O se esan se wo hu mi se mi di bim nanim na wo ohene nso wanimo no menye boni bia. That's a guarantee. Enu ni we need that so how they call heaven why? O se sankrofoni ti won hu se ni Kristo ye dey e ho te. Asofo bi nsu di o de o mo kan se ni pa de o ye dey won tumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si di e o ye dey body mu na obeto na asofo man so sofo preach all preach all ye preach you to hell. Ma usofu onwe Bible mu ye. No hu se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni se nyame no ne ne te. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no tina se 300 years wanye boni enti nyamia nyame manu sisa ako heaven no hwe sa Bible mu behu se nyame no Paul se hwe se ni esi aye ho kronkron enye Bible kron na nye nyame kron no a adenti na wonko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul so se ti yenkoso nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia Yesu o Damascus ko emu ni mojati ye hon. Ye sori de bia ni ye tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jensin hon. Ena wabome ba. Ye kwa so. Ye sori suwa ni ya boduku fufu. Ye kwa si aso dem. Ye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Badafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko hoda. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the Lord eno ka se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo antumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto o yankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo tutu Daniel ano no obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh unsuro dade na wo koyesa wa mana futupa krofom ya am robre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afena no otwitwire ne ni ase I was say ye hu se boni eyade be boa obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won't anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno, a jatano fa won so, a bubo num pemunina. Eh, jata, you say, own him holy mine. No nim on holy mine. Jata, we are hosa, we are Daniel hosi, but pani ye holy. Me winning na mwen ye ye, a by 40 million da boy. Say my catcher, Miss Sacre, them in Ruby, baby, a madre. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se na mi siwa bi eko echi na mi tenaye mi hwese wayi nani ahwe na abro nani kokoko no awusu ni tinam se siwa na de wose wo enye na etu mu anka ko ya che na se yes Bible si di otimi mu no oso che di wo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi ba yifu atɛ me ka kire sɛ omudo wo se bɛ ye hanam wai wo de onam bɛ ye ebɛ ye hanam ama wo mose eti wo se eti ase sɛ sɛ ye ni da super sɛ pɛsi ye kɔ heavy a mo me mfa ye ho nto ye sore a ye kɔ so na bɔne ye de ɛka ho ye kɔ sore ko ti nyame asɛm sɛ ne bɛ ye gya bɔne ye ne de bia wo kɔ so so de bia wo ba bɔne na wo ye still how pɛsi ɔ kɔ heavy me pa kyo ahotufo ɛne kɔ heavy ahotiofo ene ko heaven ni bonyefo ntumi nko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14. Second Peter chapter 3 11 to 14. Second Peter chapter 3 11 to 14. Pacho mema osofo ena down kanchiro se nipa de wo ye den ntumi nya bon. It's possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidi yesu di gie nkwa enti se yenu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se semu ye wa abrabo kronkron ni nyamsompo mu osha ase ye no se adofo mo ma de bia kwen huntam se dakro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se dakro urade nche ne boshe ho se de bini bu ne se chere ye no nemom omane bu ejo chere mamu ompese onipa bia beyira nemom opese won nyina badwen sakra mu ne urade da no beba se de owifo eba emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abre a ye mpenyam ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwamie mompa ye eniema a emo ye ema ye kwamie nsum nyame ye eniema a ema ye kwamie nkwa sori ne nhwehwe nyame akira kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsompa mu po si nyamsompa abujuo mu e adinya kese yamfa hwe amawi ase e konso ayemfa hwe nko di Peter na futu o de maye ni se se bibi o wi ase o so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamsom a enipa bu nipa fa so a o mo ani da so se o mu wi o mo ko heaven heaven yenka ho asem ho bere no akọ yenka he ho asem ho ne o mo kan se nyamitiri mu nya din o di nipa to je eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitiri mo de pa se de nyamitiri mo ye mre eti wo ye body kra o fa o to je o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mo twen na mo menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro fofro ne asase fofro a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie ohu a makwan menyame asem nsiesie o se ne ebe ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntokwa wo kunu wagyai atenie ni nyina firi hopko adwama mone aware se ni nyina oba wo sisa mema te sentuma ni nyina firi hokko enu ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na wo twa wie bia nipa wu mie de dawo sisi o nye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma yada jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nkwa na oye wanfa nyame anye hu ewurade ahotufuo wo die ne bo din ewurade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo tiase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eye dey emaw enti sana se wo trans na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionu mienu chemu miensa kosi num kose na musio bi ani ho heaven no no musio bi ani ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo momma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying po se odi hene na mfa nse ye ntu a owu obetu akọ otwe muta da kro bekọ na bebi aye kọ no ya ahenie no eye da owe nche modu nan na o se inshira ne wo a wahoro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekɔ heaven praise the lord conform di yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye kachro se peji wani hwe cover yesu oda so a ne mogya no agye ne bonyefo se wo wiase a di train ye chi di asumbi ye chi di kronkron ye chi se ne tie biara heaven be ye wo dia edi semtie dio no ba kunche mu edio no enson wo se na ade hunu biara ni dio ye chi wade no di atro enhye ne mu kra ji wan wa twere won din ahye aguama no enkwa nguma no mo no obi a odi tro bia onko heaven se the standard way eto ho anope ya odi tro kire wo kunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire ma me no papa so braso dem be hwe tontom o mo boss ane tete no mo sa no fifreti o mo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se kristo minu mie nti no be hwe ni mo jagui ene se wati ewrade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpage wani enhwe calvary na wo ka kire ewrade se ewrade humi di bonye ni mo bo se boni wo abrabo mu a ni mo janu bi nsu so so se ne be a wo su betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya mi adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kanchi rade so omo a osene be a woman infa benkuma na aseni fa for when you see heaven so why for when you see christ so or the obeko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri yankopon chen no moma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu if you say se basi ewuni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehifa na ukwa kotena afebo eye heaven na se hell e jina ewu si ne no ene se ne ewutu ho si ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obi ampese ye bompa ye na ukemi bi kire yankopon se ne be urade adom se base wiye bibia betu akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena mekro o nya heaven dia ene mi maudue pa bia meka ne fo nyam so aka gana heya na from afa hu na nyansio nom na ka utimo da sori na udru heli dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa trema wankasa kopuma o se fansa bo insio mu fo gemu ana fo bedru meka trema so na fesi ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo insio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwen wa menkosa mani hu no munyame anhyehye amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ehye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na koma mu sakra na dwen no se ne wahye bon urade hunu mobobo ni biara wa ye fa che no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane so so ye tiefo nyina so do dua wo mo po boni on po bon sam po wiase no mbata yesu ho mempae ni so betwre won di won kwanguma no mo ma wadom no nose ne nye kese won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara aba matiefo yesu sɛye yade sɛye ka sɛye ohia sɛye awaresem sɛye masɛ merade trem sana john free ni nyina mu o yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa sɛ wo pɛsɛ wo frɛ me a number no ye 0244 938217 024.
1: Brase. Nwanhwefo adwutwa gigi na wani mu onyama sɛn agyataburu wa mubomu gigi na Yordan ahohyehyɛdeɛ asɛn sɛn na Awurade me Nyankopɔn kae yɛne okum nyankuo a wɔn a wɔtɔɔ wɔn no kunkum wɔn na wɔnni so na wɔn a wɔtɔn wɔn no ka sɛ nhyira nka Awurade na manya adeɛ na wɔn ahwɛfoɔ nso ɛnodo wɔn ho na me nodo asase no sofo ho bio Awurade asem nie na hwɛ me ma nipa totɔ wɔn yonkonom nsɛm ne wɔn ahemfo nsɛm ne wɔabobɔ asase no na menyi obiara mfiri wɔn nsɛm na meyɛ ne okum nnwankuo no nnwan a